Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija. A že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja.

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridelju.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora v smeri Novega mesta. Spremenljivo bo z posameznimi plohami, na jugozahodu bodo tudi nevihte, na severozahodu pa bo suho, jutri se bo zjasnilo.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brez

0: brezpilotnih letalnikih. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
1: Tisk na majice.
2: Trgovina Šivana.
1: Nalepke.
2: Trgovina Šivana.
1: Grafike.
2: Trgovina Šivana.
1: Hitro in ugodno.
2: Trgovina Šivana.
3: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Otroci so naša prihodnost.
5: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
6: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
5: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
7: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
8: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
9: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
8: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
10: Ti je Minhen predaleč? Pridi v Sostro na Sostrofest.
11: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
10: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
11: Zvečer zabava skupino Gadi.
10: Ni na vas, ni v mest. To je Sostrofest.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Ati, mami, daj
8: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Nekaj minut čez šesto je ura in z vami v vaši družbi sva Lucy in Ivana.
17: Ja, mičken se še prebujamo na tole jutro, ampak nič hudega. Zdaj le nas bo prebudila sama dobra slovenska glasba. Slišali bomo Rauberje in je treba brusati.

0: prometne informacije.
1: Na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru je zastoj zaradi nesreče. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Spremenljivo bo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu bo suho, jutri se bo postopno zjasnilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna uprava nima več enotnega okvira za delo od doma, saj je vlada preklicala smernice sprejete pred 4 leti. Zdaj bodo o tem, ali zaposleni lahko delajo od doma, odločala posamezna ministrstva s svojimi internimi akti. Nedavno je časnik Delo objavil, da je na 14 ministrstvih zaposlenih nekaj manj kot 22 tisoč ljudi. Delo od doma je koristila približno četrtina. Misija Združenih narodov je sporočila, da obstaja utemeljeni razlogi, da so ZDA v Iranu storile vojni zločin. Izpostavili so napad na šolo ter športni objekt. Ugotovili so tudi zločine proti človečnosti na iranski strani, in sicer med smrtonosnim zatiranjem protestov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu s 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Hello, hello.
2: Danes 18. septembra obeležujemo svetovni dan spremljanja voda, ki opozarja predvsem na pomen kakovosti in varovanja naših vodnih virov.
3: Ja, tako, in voda je bila pri nas letos precej aktualna, oziroma precej aktualna tema. Ob sušnih obdobjih smo znova poslušali opozorila o pomankanju vode in pozive k njeni varčni uporabi.
2: Tako je, kar pa nas opomni, kako samo umevno se nam zdi, da odpremo pipo in voda preprosto priteče.
3: Ej, točno tako. Tako da z vodo kar varčno, no. Če je bo enkrat zmanjkalo, bomo pač morali piti nekaj drugega, ne?
2: Ja, no. In Slovenci, ne, imamo eno tako lušno pijačo, ki je sploh na veselicah skor nikoli ne zmanjka.
3: Ja, točno vem, kaj misliš, Ivana?
2: Ja, ja. Radensko, Lucija.
3: Seveda, predvsem te nikoli ne zmanjka na veselicah.

srečanja in še marsikaj, česar ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žurat.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na cesti Pesnica hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru je zastoj zaradi nesreče. Zaradi jutranje konice je promet povečan na nekaterih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro v smeri Novega mesta. Spremenljivo oblačno bo s posameznimi plohami, na jugozahodu bodo tudi nevihte.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zdravljenje redkih bolezni bo odslej lažje, saj je vlada potrdila ustrezno zakonodajo. Ob tem minister za zdravje Tadej Osterc pravi, da ne gre za financiranje zdravljen brez dokazov, temveč pravočasno ukrepanje, kjer medicina možnosti že prepoznava, redni sistem pa ji še ni sledil. Ustanovili bodo javni sklad za financiranje zdravljenja redkih bolezni. V prestolnici pobudniki s peticijo pozivajo, da Ljubljana znova uvede tramvaj. Ugotavljajo namreč, da javni prevoz stagnira, Ljubljana pa se utaplja v prometu. Kot eno prvih možnosti predlagajo 13-kilometrsko progo med

0: Janežičami in Fužinami. Doslej opozicijski levi blok pod vodstvom socialdemokratov Magdalene Andersson je s tesno večino zmagal na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Švedskem. Odločilo je štetje zadnjih glasovnic, ki so prišle po pošti. Andersson je obljubila, da bo državo popeljala v novo smer. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.teater.si. Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
4: Nikol že nismo šli, da ne bi še enega spil.
5: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
0: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
5: Pohod med vinogradi.
0: Vse

0: Štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Radio Frajer poslušate, koga druzga pa, in jaz upam, da lahko pijete vodo, ker poskočni je ne morejo. Poskočni in jaz ne morem vode pit.
4: Kdo ne more vode pit?
5: Jaz ne morem vode pit!
4: Pa kdo ne more

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru je zastoj zaradi nesreče. Zaradi jutranje konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami, na jugozahodu bodo tudi nevihte. Temperature danes od 18 do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gen Energija je predstavila dve študiji povezani z gradnjo drugega bloka krške nuklearke. Glede transporta opreme se bo očitno najbolje izkazal prevoz iz Luke Koper po glavnih in regionalnih cestah, glede načina hlajenja pa predvidevajo gradnjo malo manj kot 200-metrskega stolpa. Prebivalce moti predvsem njegova višina, pristojni pa pravijo, da se bo odločitev o gradnji drugega bloka sprejela šele

0: leta 2028. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predala letno poročilo za lani. Med najbolj perečimi težavami, ki jih je varuh obravnaval, ostajajo dolgotrajni upravni, sodni in drugi postopki. Drenik-Bavdek je izpostavila, da je skoraj dve tretjini aktualnih priporočil neuresničenih. Danes je mednarodni dan enakega plačila, ki opozarja na razlike med spoloma. Ženske v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Mednarodna organizacija za delo ob tem poziva, da naj bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in enakega plačila.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Ivana.
3: Ojla.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, prele smo omenili Radensko in kako je taka nepogrešljiva gazirana pijača del naše kulture slovenske. Meni se zdi, da vsak Slovenc pije ogromno gazirane vode. No in zbrali smo podatek, da v bistvu povprečen Slovenec popije približno 47 litrov gazirane vode na leto, dragi moji. Kakšen je to podatek, Ivana? Kaj se ti zdi? To normalen podatek, nenormalen podatek?
3: Jaz bi rekla, da glede na količino veselic, ki se zvrsti od maja pa tja do še septembra, da je polovica te statistike samo z veselic.
2: Samo z veselic. No, smo tak narod, ki pije gazirano vodo tudi ob kosilih, ob jutranjih kavicah. Ja. In tako ni to samo mešanje z alkoholom v primerjavi s tujino. Naprimer v Ameriki vem, da te vedno čudno pogledajo, če naročiš sparkling water. Kao zraven, ker si tako, zakaj, a si naročil kakšen koktejl, da ga boš zdaj razrečil. Kako? No, lahko pa vodo oziroma gazirano vodo pijete še po športu.
3: Tako, ja, oziroma med telesno aktivnostjo, ne. Takrat z njo nadomestite življenjsko pomembne minerale, kot sta naprimer kali, ne, pa natri. Pol imamo tudi eno zanimivo dejstvo, da če je poleti dobro ohlajena, oziroma to je bolj nek predlog, ne, je lahko kot brezalkoholna alternativa ob druženju, ali pa, ko ne vem, vam navadna voda preprosto ne gre več po grlu.
2: Ne gre več po grlu, da to se ti kdaj zgodi, Ivana?
3: Veš, da res ne.
2: Čakaj, imam pa vprašanje, ne, prej si omenila veselico, da se večina gazirane vode spije na veselici, ne, torej 47 litrov na leto je pa je poprečen slovensko pije. Kaj pa naslednje jutro pa v veselici? Tudi piješ gazirano vodo ali kako?
3: Lucija, takrat pa mislim, da ni važen, kjer vodo imaš v sebi. Samo objameš jo, ker lej, tak noben.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja.

Samo za predavanja. Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci. Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. Šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru je zastoj zaradi nesreče. Zaradi jutranje konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami, na jugozahodu bodo tudi nevihte. Temperature danes od 18 do 24.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Tekmec v osmini finala bo Srbija.
6: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
7: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
8: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
9: Mi ne!
10: Ker tekmujemo na Avirateku.
8: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
10: Avirateg, v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stiči.

0: Bi, praznujmo skupaj.
1: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
2: Veliko. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
3: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
4: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in

0: dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Špan Festival mobilnosti.
6: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
5: Špan Festival mobilnosti.
6: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
5: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
6: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, oziroma skoraj že dober dan, dragi naši, na tale petek. Ura je nekaj minut čez osmo in frajerke smo tukaj, da vas prebudimo.
9: Frajerki, jaz in Ivana smo z vami, no prihajajo pa tudi firbci skupaj za spad in pa ansambl Vrabci, izpolnjeno srce.

0: informacije.
1: Na cesti Pesnica Hoče je oviran promet med priključkoma Pesnica in Maribor center v smeri Maribora zaradi nesreče. Spremenljivo oblačno bo s posameznimi plohami, na jugozahodu bodo tudi nevihte, na severovzhodu pa bo suho. Temperature danes od 18 do 24.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državna uprava nima več enotnega okvira za delo od doma, saj je vlada preklicala smernice sprejete pred 4 leti. Zdaj bodo o tem, ali zaposleni lahko delajo od doma, odločala posamezna ministrstva s svojimi internimi

0: akti. Nedavno je časnik Delo objavil, da je na 14 ministrstvih zaposlenih nekaj manj kot 22 tisoč ljudi. Delo od doma je koristila približno četrtina. Misija Združenih narodov je sporočila, da obstajajo utemeljeni razlogi, da so ZDA v Iranu storile vojni zločin. Izpostavili so napad na šolo ter športni objekt. Ugotovili so tudi zločine proti človečnosti na iranski strani, in sicer med smrtonosnim zatiranjem protestov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu s 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello Slovenija, Natale petak.
3: Ojla.
2: Lucy in Ivana smo v vaši družbi in ena dobra novica prihaja z Gorenjske. Ne vem, če ste slišali, ampak pri vasi globoko v občini Radovljica so uspešno deaktivirali kar 250 kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne.
3: Ja, tole pa je ekstra novica, ne? Bombo so našli med urejanjem struge Save pod železniškim mostom zaradi poškodovanega vžiga. Pa so možnosti za uspešno deaktivacijo pred posegom ocenjevali samo na približno, pazite zdaj to, 50%.
2: Prosim!
3: Pač groze, si ti predstavljaš, da greš tja in si tak, ja, 50-50.
2: Ja, lej, bo ali pa ne bo, veš, kva mislim.
3: Mislim, šiht, no.
2: Na srečo je šlo vse po načrtih, deaktivirali so jo v približno eni uri, odstranili oba vžigalnika, no bomba pa bodo odpeljali na uničenje.
3: Ja, pa ob tem je prišel še en precej neverjeten podatek. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo lahko na tem območju še od 25 do 30 neeksplodiranih bomb.
2: Zato pa je vas globoko, veš kaj mislim. No, ej, pa ravno zadnji smo govorili o svetovnem dnevu interventnih poklicov, ne? Skratka, kapo dol vsem, ki ste oziroma, ki ste sodelovali pri tej intervenciji.
3: Ja, absolutno. Mislim, jaz postanem živčna, že ko mi pade telefon na tla. Kaj šele, da bi jaz mogla uspešno deaktivirati bombo, pa da vem, da je na 50-50.
2: Se ne bi mogla.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Frajer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah, na velikem frajerskem openingu. 4 dni smučanja, najbolj frajerskega aprišija in žuranja

zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na cesti Pesnica-Hoče je promet oviran med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zastoj na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na zaviralnem pasu na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani. Oviran promet je še na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami, na jugozahodu bodo tudi nevihte, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, temperature danes od 18 do 24.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zdravljenje redkih bolezni bo odslej lažje, saj je vlada potrdila ustrezno zakonodajo. Ob tem minister za zdravje Tadej Osterc pravi, da ne gre za financiranje zdravljen brez dokazov, temveč pravočasno ukrepanje, kjer medicina možnosti že prepoznava, redni sistem pa ji še ni sledil. Ustanovili bodo javni sklad za financiranje zdravljenja redkih bolezni. V prestolnici pobudniki s peticijo pozivajo, da Ljubljana znova uvede tramvaj. Ugotavljajo namreč, da javni prevoz stagnira, Ljubljana pa se utaplja v prometu. Kot eno prvih možnosti predlagajo 13-kilometrsko progo med Stanežičami in Fužinami. Doslej opozicijski levi blok pod vodstvom socialdemokratov Magdalene Andersson je s tesno večino zmagal na nedeljskih parlamentarnih volitvah na Švedskem. Odločilo je štetje zadnjih glasovnic, ki so prišle po pošti. Andersson je obljubila, da bo državo popeljala v novo smer. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016.
2: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
5: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
6: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
7: Ne vem, za vsako državo ena.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
8: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Lagerhof, Lagerhof, la la la la Lagerhof.
12: Španfestival mobilnosti.
13: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter pri

0: Toto mobilnosti.
1: Špan Festival mobilnosti.
0: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
0: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
2: Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil.
3: Vabljeni na že 44. kmečki praznik v Svečino.
4: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
3: Pohod med vinogradi.

0: Štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve, AC Metalna in OTP Banka.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni,
5: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Nekaj minut čez deveto, 18. september in še petek je. Ma kaj je lahko boljšega, Ivana, povej?
11: Ja, lahko je pa boljšega še neki, ne? In tole je naš as, ki ga imamo vedno v rokavu in ki ga nikoli ne zmanjka. To je sama dobra slovenska glasba. Zdaj le bomo slišali ene same petkove. Korado in Brandy nam bosta pričarala njuno Noco je ena lušna noč. Še pred njimi ansambel Direkt, Sanjam, Sanjam. In zdaj le je Modrijani, lagal si bom, da grem dan sam na enega.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: V torek smo obeležili enega tistih praznikov, ki nas mal spomnijo, kako pomembno je poznati svojo zgodovino. 15. september je dan priključitve Primorske k matični domovini.
2: In če ste zdaj na poti v službo in razmišljate, zakaj sem šel od doma na praznik, ne? Ne, itak je bilo to v torek, dan se zaradi tega ne ostanemo doma. Praznik namreč ni bil dela prost dan, ima pa za našo Primorsko in Slovenijo velik pomen.
1: Ja, spominja nas na leto 1947, ko je začela veljati Pariška mirovna pogodba in se je velik del Primorske po težkih desetletjih znova povezal s slovenskim prostorom.
2: No, predvsem pa je to dan spomina na ljudi, ki so skozi vsa ta leta ohranjali slovenski jezik, našo kulturo in pa svojo pripadnost.
1: Tako da danes en lep pozdrav vsem našim Primorkam in Primorcem in čeprav smo na različnih koncih Slovenije,
2: imamo eno skupno domovino in to je danes tisto, kar šteje.
1: In kako drugače bi popraznoval, ne, kot z našo domačo slovensko glasbo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih. Daj nam

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Dva, tri. Daj še maskcu!

0: Ja, kak je bilo.
1: Ja, samo bojo pa spet doma probleme. Ja.
2: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
2: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Na štajerski avtocesti na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane je zastoj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt zaviralni pas na gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani. Oviran promet je na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Spremenljivo do pretežno oblačno bo s posameznimi plohami, na jugozahodu bodo tudi nevihte, na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo suho. Temperature danes od 18 do 24.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pentagon kljub ruski agresiji nad Ukrajino menda razmišlja, da bi iz Evrope umaknil letala, ladje, orožje in več 10 000 ameriških vojakov. Ameriška vlada pa je medtem odobrila enega največjih orožarskih poslov doslej. Saudski Arabiji bo namreč podjetje Lockheed Martin lahko prodalo 48 lovskih letal F-35. Posel je vreden skoraj 25 milijard evrov. Eno najpogostejših bojnih letal je za radar je skoraj nevidno. Na Švedskem je na vojaškem strelišču včeraj prišlo do nesreče, v kateri je bilo ranjenih 7 ljudi. Prišlo naj bi do eksplozije, vojska pa tega še ni potrdila. Latvija je na seznam nezaželenih oseb dodala ruskega hokejskega zvezdnika lige NHL Aleksandra Ovečkina. Ta je pred kratkim dvignil precej prahu s svojimi izjavami zaradi podpore ruskemu predsedniku Putinu. Nastopil je celo v promocijskem videu stranke Enotna Rusija. Grof Charles Spencer, brat pokojne princese Diane, pa v novi knjigi opisuje dogajanje pred malo manj kot 30 leti, ko je umrla njegova sestra. Trdi, da je takrat princ Karl, ko ga je poklical po telefonu, zvenel ushičen, skoraj kot bi zadel na loteriji. Diana in Karl sta se uradno ločila leto pred tem.
4: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom.

0: v parku vojaške zgodovine.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
4: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: Se naše pravljice.
7: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
6: Med nami jo živijo.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Praznujmo skupaj. Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Hello, hello, frajeri in frajerke.
4: Ojla.
3: Lucy in Ivano sva v vaši družbi, no nisva pa sami, z nami je tudi dobra slovenska glasba.
4: Tako, zdaj le bomo slišali Dejan Dogaja in Nenormalno lepo.
3: Čuki in Stil na pumpo.
4: Pa zdaj le za začetek eno tako mirno, ansambel Andreja Bajuka in album Slik.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žural! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu države tudi nevihtami, temperature od 18 do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj proti večeru dva zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Za zdaj sicer še ni znano, ali sta bili pištoli, s katerima sta si storilca prilastila nekaj bankovcev, pravi ali imitaciji. Poškodovan ni bil nihče. Policija roparja še išče in prosi vse, ki bi Evropo karkoli vedeli, da jo o tem obvestijo. Močno neurje pa je sinoči zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo. Močan veter je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi za danes. V bližini reke pa je ribič ojel zelo strupeno ribo s srebrno progo na pihovalko, poročajo hrvaški lokalni mediji. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin. Srebrno progo na pihovalko že nekaj časa opažajo v Sredozemskem, zadnja leta pa tudi v Jadranskem morju.
0: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
4: Mi ne!
5: Tekmujemo na Avirateku.
0: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
5: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, Vodno mesto Atlantis.
7: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikot.

0: na Jasa.
1: Ti je Minhen predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
2: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
1: Čakajo te pivovarna Zajc, Brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
2: Zvečer zabava skupino Gadi.
1: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
3: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang! Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom. Preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
5: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
6: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugje tudi?
7: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pika.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju, nastaja zastoj. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa je zaradi policijske intervencije zaprt vozni pas za predorom Golovec proti Zadobrovi, zastoj na cestah Lesce-Bled, Strunjan-Izola v obe smeri in Šmarje-Koper. Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu države tudi nevihtami, temperature od 18 do 24.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci na izredni seji obravnavajo interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki jih je sprejela aktualna vlada. Katja Kukot, Resnica.
4: Sistem dolgotrajne oskrbe je začel delovati, vendar je praksa pokazala, da med sprejeto pravico in njenim dejanskim izvajanjem še vedno preveč administrativnih ovir, predolgih postopkov in neenake obravnave uporabnikov.
3: Vladimir Šega iz Levice pa je v zagovor zakonu, ki so ga sprejeli v prejšnji vladi, poudaril.
5: Po našem zakonu pljuvati, kako je vse za nič, je nesmisel. Dolgotrajna oskrba je sistem. Sistem, ki se ga gradi desetletji.
3: Poslanci bodo imeli na mizi tudi predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku. Nekatere zdravniške organizacije pa so stopile v bran interventnemu zakonu. Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktikum opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb v zdravstvu. Pri Vinkovcih na vzhodu Hrvaške je danes strmoglavilo manjše letalo, na njem je bil le pilot, ki nesreče ni preživel, poročajo hrvaški mediji.
6: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v šotoru pred prodajnim centrom. Preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
8: Hofmann stroj je med lepo.
9: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofmann. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.

0: Center, kvaliteten in ugoden tisk.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
4: Špan Festival mobilnosti.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
4: Špan Festival.

0: vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival mobilnosti, baby, pridruži se tudi ti.
0: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in

0: Gremo dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: dnevno že gledat, kaj te bom z vilcem.
1: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: ti zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žurat!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg.

0: Kakovost nad standardi za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi na cestah Lesce, Bled, Strunjan, Izola v obe smeri ter Šmarje, Koper. Popoldne bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo ostalo suho, temperature danes od 18 do 24, jutri se bo postopno zjasnilo, nedelja bo večinoma sončna.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ukrajinski predsednik Zelenski bo skupaj s svojim zunanjim ministrom obiskal Slovenijo, je včeraj po obisku Kijeva napovedal naš zunanji minister Kajzer. V spredju pogovoru v Ukrajini so bili med drugim pravičen in trajen mir, evropska prihodnost Ukrajine, varnost pa tudi nadaljna slovenska pomoč. V streljanju na neki šoli na jugu Filipinov pa so bili ubiti trije dijaki, med njimi tudi 16-letni domnevni strelec, ranjenih je bilo še 8 dijakov, žrtve so bile stare med 14 in 17 let. Znanstveniki pa so v bolivijskih gozdovih odkrili novo vrsto divje mačke. Gre za majhnega plenilca, velikega približno kot domača mačka. Žival, ki so jo poimenovali Tilkajo, je dolgo ostala neopažena, saj so jo zamenjevali z drugimi divjimi mačkami, ki imajo po telesu podobne proge. Da gre za novo vrsto, so potrdili šele na podlagi genetske analize.
4: V Lesnino Maribor, kjer v Šotoru pred prodajnim centrom. Preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor. La,

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
3: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni,
7: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
3: Tisk na majice.
8: Trgovina Šivana.
3: Nalepke.
8: Trgovina Šivana.
3: Grafike.
8: Trgovina Šivana.
3: Hitro in ugodno.
8: Trgovina Šivana.
0: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
9: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
10: Angleščina, francoščina... pet?
11: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
3: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
12: Mi ne!
0: Ker tekmujemo na Avirateku.
3: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
0: Avirateg v soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na avirateg.si.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
15: Ati, mami,
0: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z upisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.
16: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več

0: na odiseja.si.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
2: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer Radio je s tabo.

Faks se je začel. Urniki so polni. Obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prededu.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Velenje Črnova v Črnovi. Na cesti Čepovan most na Soči, pri postaji pa je promet oviran zaradi kamenja na vozišču. Popoldne bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo ostalo suho, temperature danes od 18 do 24. Jutri se bo postopno zjasnilo, nedelja bo večinoma sončna.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zelenski prihaja v Slovenijo po včerajšnjem obisku Kijeva, kjer se je srečal tudi z ukrajinskim predsednikom, je to napovedal naš zunanji minister Kajzer. Dogovor je, da Slovenijo obiščeta ukrajinski predsednik in tamkajšnji zunanji minister, je pojasnil. Stanovalci sosesk bi parkirišče lahko najeli v parkirnih hišah v lasti občine. Takšno možnost pa predlaga Ljubljanska mestna občina. Mesečni najem bi znašal 50 evrov. Med parkirne hiše, kjer bi bil najem mogoč, občina dodaja parkirno hišo Litijska Pesarska in parkirno hišo Celovški dvori. Parkirna politika v prestolnici je letos močno razburila številne prebivalce, najglasneje pa so se ji uprli v Štepanskem naselju. Potem, ko je mariborski župan Saša Arsenovič včeraj sporočil, da ne bo znova kandidiral, pa je kandidaturo za župana Štajerske prestolnice danes napovedal podjetnik in mestni svetnik z Arsenovičeve liste Andrej Bauman.
5: Sebe vidim kot človeka, ki zna prepoznati priložnosti in jih tudi uresničiti. Prepričan sem, da sem vizionar, hkrati operativec.
4: Tako Bauman, doslej so kandidaturo za župana Maribora napovedali Igor Jurišič, Matej Vodopivec in Bor Grajner, omenja pa se tudi kandidatura nekdanje smučarke Katje Koren. Med plavanjem ob mestni plaži v zahodnji Avstraliji pa je danes nekega moškega domnevno napadel in ubil morski pes, čeprav trupla še niso našli, so priče poročale, da so v vodi opazile

0: kri. Oblasti so plažo zaprle.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v Šotoru pred prodajnim centrom. Preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Tisk na majice.
3: Trgovina Šivana.
2: Nalepke.
3: Trgovina Šivana.
2: Grafike.
3: Trgovina Šivana.
2: Hitro in ugodno.
3: Trgovina Šivana.
1: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Se naše pravljice.
5: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
1: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si
1: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenci.

0: ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
1: Špan Festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
1: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
1: Big Bang Beat.
0: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
3: Oprosti, imaš minuto. A veš, kdo te predstavlja v Evropski uniji?
4: Predsednik. Ne, poslanci itak.
5: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Nekaj minut čez drugo popoldne v vaši družbi pa sva še vedno Lucy in Ivana, kje druge kot na Radio Frajer.
10: Tako, in če vam zdaj le kdo trka na vrata, nič hudega, to je sam naša slovenska glasba. Ansambl Zažur in Tok, Tok, Tok.

Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muska. Frajer,

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Radio Frajer je v vaši družbi, kdo pa drug. Petek je in Lucija, kaj bi ti rekla? Zakaj je september novi januar?
2: A je? Mislim, meni ni. Meni je september, september.
1: Ne, veš, zakaj to mislim?
2: Zakaj?
1: Zato, ker septembra ne, imamo spet občutek nekega novega začetka. Ne?
2: Dobro, to je res.
1: Ja,
2: to res.
1: Naprimer šola se začne, pa služba spet nazaj v pogon, neke rutine, treningi. In meni se zdi, da si rečemo nekako podobno kot decembra za januar. Kao, zdaj bom pa res zorganiziran.
2: Ja, ja, zdaj bom imela pa planarček. Ta,
1: no, in glih to sem te hotela vprašati, Lucija. Kake cilje imaš, ki si jih mogoč pred septembrom zadaš ali pa da boš nekaj začela na novo?
2: Ja, prej sem omenila koledarček, vsak september si rečem, da bom imela šolski koledar, ker je še vsem drugačni projekti se odvijajo med šolskim letom kot med poletjem.
1: Ja.
2: Še kar ga nimam, pa smo že 18. septembra. Ne?
1: Bomo zavižali.
2: Drugač pa vedno med septembrom je moj vedno ta cilj, da zdaj vem, da se dan krajša in da si bom še vse en kljub temu, da bo kmalo noč vzela čas za sprehod, tudi če bo to sredi noči, ampak tam sred novembra jaz že to malo bupam.
1: Verjamem.
2: Ker še vse en je to ful težko, če tako pogledaš.
1: Ja.
2: Tako ta energija, ki jo dobiš z dnevom in z naravno svetlobo, kar naenkrat izgine. In,
1: definitivno.
2: Ja, to je tist, ki mi potem manjka. Pa ta rutina se mi podre in to je to.
1: No, jaz bi tukaj rekla, da ti dost ne moramo zameriti, ne? Zato, ker res telo dobi že potem ob pol peti uri signal, da je čas za poslo.
2: Tako.
1: A ne? In januarja imamo pač novoletne zaobljube, septembra pa bi lahko rekli iste zaobljube, sam da smo mi smeli dopust.
2: V bistvu ja, v bistvu nikoli si ne rečem, da gremo fitness. Si pa rečem, da sem na sprehod, vse mogoče isto. Pa oboje ne gre.

Zima se ne začne, ko pade prvi sneg. Zima se začne, ko Radio Fryer reče gremo! Od 26. do 29. novembra se dobimo na Kopah na velikem frajerskem openingu.

enkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes. Na kope.si. Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter pred Vrhniko proti Ljubljani. Gneča na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Velenje-Črnova v Črnovi. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Med drugim je gneča na ljubljanski obvoznici proti primorski, dolenski in štajerski. Popoldne bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu bo ostalo suho, temperature danes od 18 do 24. Jutri se bo postopno zjasnilo, nedelja bo večinoma sončna.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so soglasno sprejeli interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta med drugim določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, plačajo enako kot tisti, ki so vanje vključeni.
2: Zmanjšujemo administrativna bremena in pospešujemo postopke. Predlagamo odpravo nekaterih obveznosti, ki se v praksi niso izkazale kot koristne za uporabnike, so pa obremenjevale vstopne točke na centrih za socialno delo in izvajalce dolgotrajne oskrbe. Med drugim ukinjamo pripravo načrta priporočenih storitev, poenostavljamo spremembe osebnih načrtov.
1: Pravi ministrica za demografijo Mateja Ribič. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je v hormuški ožini napadla tanker, ki da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. V incidentu sicer ni bilo ranjenih, naftni tanker je plul pod zastavo Toga. Naši odbojkarji so skupinski del evropskega prvenstva kljub sinočnemu porazu proti Italiji sklenili na drugem mestu, zdaj se podajajo v izločilne boje, kjer jih prva ovira čaka v ponedeljek ob 21, ko se bodo v osmini finala v Torinu pomerili Srbi.
3: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
4: Kaj bi rekel, koliko držav je v evroobmočju?
5: Velik. Hrvaška je tudi zdaj nota, ne?
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
7: Pozor, pozor! To ni še en oglas za navadno veselico. To je oglas za 12-urno veselico.
8: V soboto, 19. septembra, pri PGD Šentvid Prestični. Dobra glasba, dobra družba in en zelo, zelo dolg večer. Zavira tekom Foxneri in Potepini.
9: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
10: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v Šotoru pred prodajnim centrom. Preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
11: Ti je München predaleč? Pridi v Sostro na Sostrofest.
12: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
11: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
12: Zvečer zabava skupino Gadi.
11: Ni na vas, ni v mest. To je Sostrofest.
13: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
14: Tisk na majice.
15: Trgovina Šivana.
14: Nalepke.
15: Trgovina Šivana.
14: Grafike.
15: Trgovina Šivana.
14: Hitro in ugodno.
15: Trgovina Šivana.
16: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
4: Koliko je zvezdic na evropski zastavi?
17: Ne vem, za vsako državo ena.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU na Dunajsko 20 in vse ti bo jasno.
18: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
19: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
20: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Štekamo.
20: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
22: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
23: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
24: Dober popoldan.
25: Dober popoldan. O, je dober popoldan.
24: Ja, ja.

0: Ura je nekaj čez tretjo in ste v družbi Ivane in Lucy.
1: Na Radio Frajer, kje pa drugače, no v družbo vašo pa pridejo tudi Firbci, Polna luna in pa ansambl Prva liga s pesmijo Hvala ti.

0: Radio Frajer.
1: Ja, Slovenija, čas je pa tudi kar že za krepko jesen.
2: Dej, nehi. Koledarska jesen še se ni začela, jaz sem
1: še
2: slo.
1: To je res.
2: Ne, ok, ne se ne rečem, ta mrzla jutra pa to, joj, grozen,
1: ja, ne,
2: grozen je. Mm-hmm. Res je, ja. Nastopamo v jesen.
1: No, men se zdi tudi, ne, zato ker pač jutra so res že hladna, da te kar zmrazi, popoldne pa je pač že poletje, ne, in to je res klasična neka septembrska dilema, ne. Zjutri bunda, ob treh pa jo valjda nosiš v rokah. In Lucija, zdaj mene zanima, kak se pa ti oblečeš?
2: Čebul na to.
1: Ja, ja, čaki. Mislim, kak si pa ti zdaj prišla na čebula iz sod?
2: Ja, čebulni način oblačenja, ja, še nisi slišala tega.
1: Okay.
2: Več tankih plastikih lahko čez dan postopoma slačiš.
1: No, skratka, jeseni smo vsi čebule, ne?
2: Tako je.
1: Ker, lej, zjutraj imamo pet plasti, bi jaz rekla, popoldne pa jih sam lupimo eno za drugo.
2: Edina razlika je, da pri računu za novo jesensko čebulno garderobo, ne, jokamo mi.
1: Oh.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. Vtorek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Firci! Miran Ruda! In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači! En šotor, en odr in na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam je zaradi nesreče promet oviran. Nesreča je zaprla cesto Žihljeva Sveti Juri ob Ščavnici pri Jamni. Na primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Ljubljani na več odsekih, zamude več kot 20 minut, gneča na cestah Lesce Bled, Izola Strunjano v obe smeri in Draženci Ptuj. Okvarjen tovornjak pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha, več sonca pa bo na severovzhodu. Jutri se bo postopno zjasnilo, temperature čez dan bodo od 19 do 26 stopinj na Primorskem. V nedeljo čez dan bo večinoma sončno.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zelenski prihaja v Slovenijo po včerajšnjem obisku Kijeva, kjer se je srečal tudi z ukrajinskim predsednikom, je to napovedal naš zunanji minister Kajzer. Dogovor je, da Slovenijo obiščeta ukrajinski predsednik in tamkajšnji zunanji minister, je pojasnil. Stranka Svoboda pa predlaga spremembe zakona o dohodnini, s katerimi bi davčno razbremenili predvsem srednji razred. Robert Golob.
5: Janševa koalicija je pred volitvami na veliko obljubljala davčno razbremenitev. Ker vsem tem času niso naredili razen za tiste, ki imajo plačo nad 7500 evrov nič, smo se v Svobodi odločili in odložili danes spremembo zakona o dohodnini.
4: Predlog je, kot še pravi Golob, namenjen ljudem z letnimi dohodki med 30.000 in 120.000 evri. Ljubljanska občina pa predlaga mesečni najem parkirnih mest v svojih parkirnih hišah za 50 evrov. Možnost najema bi uvedli tudi v parkirnih hišah Litijska Pesarska in Celovški dvori. Parkirna politika je letos razburila številne Ljubljančane. Planinska pot čez

0: Bavški grintavec čez sedlo Kanja pa je zaradi novega odloma skale do nadaljnega vnovič zaprta, sporočajo iz Planinske zveze Slovenije. Pot so sicer po več letih po temeljiti obnovi odprli avgusta letos.
1: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v Šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo zadnjih kosov pohištva z izjemnimi popusti. Vse najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Lagerhof,
1: Zgodovike do pivki, gasilci, policija in slovenska voda.

0: ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
0: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: skupaj pod velikim šotorom. PGD Vransko vabi. Praznujmo skupaj. Špan Festival
1: mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
2: Špan Festival mobilnosti.
1: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
2: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
1: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobar dan, Radio Frajer.
7: Hello, hello.
6: Upam, da ste tu tak nasmejani kot sva Ivana in Lucy in zdaj vam na tale petkov popoldan pošiljava samo dobro slovensko glasbo.
7: Raubari, Bel Pajčolan in pa Modrijani ter Stilovci prihajajo z njihovo Tam za vasjo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Danes pa v vaši družbi na Radio Frajer Lucy in Ivana.
2: Ojla.
1: Hello, hello. Jaz upam, da ste v redu in jaz upam, da imate kakšno okno v vaši pisarni. In če pogledate skozi to okno, Ivana zdaj učiteljica, profesorica, me je tako pogledala. Torej, če pogledate skozi to okno, veste, da se počasi že kar kažejo konkretni znaki jeseni.
2: Ja, ja.
1: No in z Ivano smo vam danes pripravili zanimiva dejstva o septembru.
2: Mm-hmm, ja, ne boste verili, tudi to imamo na Radio Frajer. Poletje se septembra še ne konča takoj. Astronomska jesen se začne ob septembrskem enakonočju. Navadno je to 22. ali pa 23. septembra.
1: V bistvu zdaj je še poletje za vse tiste, ki smo že skor obupali.
2: Ja.
1: No, po tem enakonočju, torej po 22. oziroma 23. septembru, pa se dnevi začnejo hitro krajšati in počasi zapademo v tisto pravo jesen.
2: Ja, je pa september tudi eden glavnih mesecev obiranja, kar imamo Slovenci tudi zelo radi. Pri nas je čas jabolk, hrušk in trgatev. Zato je september precej dobesedno mesec pobiranja sadov.
1: No, valjda se potem tudi dela vino in kis in vse ja. Ostalo. Kakorkoli, zdaj pa taka malo bolj taka posebna, rojstni kamen septembra je safir in ne boste verili, tudi jaz ga imam na moje verižici, čeprav nimam septembra rojstni dan. Ne boš verila.
2: Zanimivo.
1: No, tradicionalno pa ga povezujemo z modrostjo, zvestobo in iskrenostjo.
2: Ja, Lucija, to si pa tuk ti.
1: Hvala za to, ga pa imam. Tako mi ga je prodala una tama, veš.
2: Skratka, september je mesec, ko je zjutri jesen, popoldne je poletje, ja, v trgovinah pa je že deši po božji.

0: Zaenkrat ne izdamo.
1: Smučaš?
0: Super!
1: Ne smučaš?
0: Koga briga? Pridi žural!
1: Od 26. do 29. novembra na Kopah.
0: Bukiraj najbolj frajerski opening že danes.
1: Na kope.si.
0: Frajerski opening. Ko se združita smučanje in žur.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na trip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQ Via Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Cesta Žihljeva Sveti Jurij ob Ščavnici je zaradi nesreče pri Jamni zaprta. Okvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Kozarjami proti Primorski. Zaprt je prehitevalni pas. Na primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Ljubljani na več odsekih zamude približno 15 minut. Gneča na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice nastaja zastoj iz smeri mestnih središč, med drugim na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski in Štajerski. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. Temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do okoli 26 stopinj.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. To so fantazije in načrtne laži, tako se je poslanec in sokoordinator stranke Levica Luka Mesec odzval na obtožbe Dušana Smodeja, znanega iz afere Fotopap, ki je za portal Info 360 spregovoril o tem, da je Mesca video jemati kokain. Ta trdi, da gre pri celotni zadevi za poskus diskreditacije pred županskimi volitvami v Ljubljani. Spomnil je, da je Smodej pred leti na javni televiziji sam povedal, da se nista družila, še pa da bi skupaj uživala prepovedane droge. Zdaj pa smo, da je trdi drugače.
6: Dotičen primer na novoletni zabavi konc leta 2021, kjer sem Lukata osebno videl vzeti kokain. V nekem trenutku ga je vzel malo preveč, je mogel iti ven na balkon, da se strezne.
5: Smode je še povedal, da je isto drogo takrat zaužil tudi sam. Državni zbor je na izredni seji soglasno sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. V stranki Svoboda pa so v parlamentarno proceduro vložili predlog novele zakona o dohodnini, ki je zastavljen kot alternativa interventnemu zakonu za razvoj Slovenije. Kot je povedal Robert Golob, so spremembe usmerjene v davčno razbremenitev srednjega razreda. Ekologi brez meja so v Ljubljani pripravili protest igrač, s katerimi so želeli opozoriti na spregledan problem ravnanja z odpadlimi igračami. Podatki njihove raziskave kažejo, da se v Sloveniji letno zavrže skoraj 900 ton igrač oziroma skoraj pol kilograma igrač na leto na posameznika.
7: Pohitite v Lesnino Maribor, kjer v Šotoru pred prodajnim centrom preverite sezonsko odprodajo z

0: najmanj minus 50%. Količine so omejene. Pohitite v Lesnino Maribor.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Kdo se boji blata, vode, ovir in toboganov?
3: Mi ne!
0: Ker tekmujemo na Avirateku.
2: Pridruži se nam in teci z nami za junake tretjega nadstropja.
0: Aviratek. V soboto, 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Prijave na aviratek.si.
4: Živjo, ali veš, kje v Evropi se lahko zaposliš?
5: Za Avstrijo vem, a kaj, a kje drugi tudi?
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
7: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
8: Jučaj.
7: Več na kovan.si.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
10: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
11: Ti je München predaleč?

0: Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
1: Zvečer zabava skupino Gadi.
0: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio Frajer poslušate na tale petek in jaz upam, da ste pripravljeni na vikend, ker jaz pa Ivana definitivno sva.
1: Tako, in zdaj le naj govori sama dobra slovenska glasba, ansambel Stil in mi smo za žur.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Oziroma skor že dober večer. Petek je in z vami sma Ivana in Lucy.
2: No in prej so se pogovarjale o novoletnih oziroma septembrskih zaobljubah.
1: Ja.
2: September je tako kot en mini nov let. In ker ta mesec je spet en nov začetek, se veliko ljudi tudi odloči, da bo šlo v fitness oziroma da si dajo take fitnesserske zaobljube. No in najbrž se

0: spomnimo našega falota iz predenega meseca, ko je na Tromostovju ukradel betonsko kroglo. Ne samo eno, ukradel je majster dve. Jaz ne vem, kaj je on hotel s tem delati, ampak predvidevam, da ni imel karte za fitness in je hotel s tem dvema kroglama nekak telovaditi.
1: Jaz se tle tukaj smejim, zato ker vidim Lucijo, ko kaže mišice.
0: No, ampak baje ja. So te dve krogli zdaj najdel kje, Ivana?
1: Tako, najdel so jih, ne boste verjeli, v Ljubljanici. No, tak, zdaj so jih pritrdili nazaj in utrdili še podstavke treh drugih krogel, a ne, da bo zdaj to pa res za zihar.
0: Tako da jaz iskreno predlagam tistemu falotu, da si kupa eno karto za fitness, pa tam odziguje tiste kugle. Sve sploh ne vem, kako se že reče tiste kugle, veš, kaj je tako gor pa dol daješ.
1: Ko se vsedeš pa dviguješ.
0: Ne, vidim se, vidim nobeno od najne hoto fitness. Mogoče bi pa to mogla biti najna septembrska zaobljuba.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Cesta Žihljeva Sveti Jurij ob Čavnici je zaprta pri Jamni zaradi nesreče. Zastoji so na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo oblačno stanjšala in trgala. Temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do okoli 26 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvak Levice Luka Mesec zavrača obtožbe umetnika Dušana Smodeja, da uživa kokain. Smodejeve izjave, ki jih je ta podal za portal Info 360, pripisuje uvodu v umazano župansko tekmo v Ljubljani.
3: Preden sem se odločil, da kandidiram za župana Ljubljane, sem bil z več strani posvarjen. Naj se pazim, da bodo to umazane volitve, da se me bodo lotili z vsemi možnimi diskvalifikacijami in diskreditacijami.
2: Ne bom pustil, da me z lažnimi obtožbami spravijo ob živce, še pravi Mesec, ki je tudi spomnil na nasprotne Smodejeve izjave izpred nekaj let, ki pravi, da so bile resnične, zdaj pa ta pravi.
4: Sicer pa je bilo vsem vedno jasno, da Luka jemlje kokain.
2: Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, ki jo vodi Alenka Bratušek, je danes ob obstrukciji koalicije vlado pozvala, naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu zaradi interventnega zakona. Predlagatelji so izpad ocenili na 550 milijonov, opozicija ga ocenjuje na skoraj milijardo. Fiskalni svet pa je v tem tednu objavil oceno, da bi izpad zaradi interventnega zakona lahko dosegel 1,2 milijarde evrov, da pa bi ga lahko obležila višja gospodarska rast, a ne v celoti. Znanstveniki so odkrili novo vrsto divje mačke, ki živi v bolivijskih gozdovih. Žival so v preteklosti zamenjevali z drugimi podobnimi divjimi mačkami, da je to ločena vrsta, je potrdila šele analiza DNK.

0: po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
0: Zgodovike dopivki, gasilci, policija in slovenska

0: ure dalje v parku vojaške zgodovine.
1: Hofman stroje med lepo.
2: Kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija Hofman. Kakovost po dostopni ceni. Več na lagerhof.eu.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
6: Kaj bi rekla, koliko je uradnih jezikov v Evropski uniji?
7: Angleščina, francoščina, 5.
6: Evropska unija vpliva na tvoje življenje bolj, kot si predstavljaš. Pridi v hišo EU in vse ti bo jasno.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Praznujmo skupaj!
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dobar dan.
4: Hello, hello.
3: Z vami smo kdo drug kot Lucy in Ivana, frajerke. Z vami pa je tudi frajerska dobra slovenska glasba.
4: Prihajajo grešni muzikanti in njihova taka pikantna in pa Modrijani vse v očeh.

zaupal, sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Žural od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Ati, mami, daj se vas muča.
2: Alpska šola Intersport Pohorje je pričela z vpisom v novo sezono. Več informacij na enjoyment.si. Ponosni partner Koča Trikotna Jasa.

0: Praznujmo skupaj.
1: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Že 44. kmečki praznik v Svečino.
1: V soboto 26. in nedeljo 27. septembra.
2: Pohod med vinogradi.

0: pa s štajerskimi kanoni.
1: Kmečki praznik v Svečini, zadnji vikend v septembru.
0: Generalna pokrovitelja prireditve AC Metalna in OTP Banka. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si.
1: Ti je Minhen predaleč? Pridi v Sostro, na Sostrofest.
2: V soboto, 19. septembra ob 16. pri Oulu.
1: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba Bogat srečelov in še mnogo več.
2: Zvečer zabava skupino Gadi.
1: Ni na vas, ni v mest, to je Sostrofest.
3: Ste pogrešali ta zvok? Hokej se vrača v Podmežaklo. Zagotovite si svoj sedež za vso sezono. In če si bil z nami že lani, tvoj sedež ostaja tvoj. Ne glejte železarske zgodbe od daleč. Bodite njen del. Skupaj za Jesenice. Sezonske vstopnice na uradni spletni strani hdjesenice.si.
4: Če si za veselje, žur
5: ali

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto, v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: šestič, ajde, pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

ti zaenkrat ne izdamo. Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Pridi žurat! Od 26. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.